tunnut väsyneeltä. En mä oo, mä vaan aina näytän tältä. Oot sä itkenyt, sä näytät väsyneeltä. En mä oo, mä vaan aina näytän tältä. No siis vähän.

se nukkunut, se näytät väsyneeltä. Kyl mä oon, mä vaan aina näytän tältä. Oot se nukkunut, se näytät väsyneeltä. Alan väsyä.

on kova kuin kivi, eikä kovat kivet itke. Roska mun silmässä estää mua näkemästä. Hyvä juttu. Aion pitää

hullut päivät ovat menneet. Toisella tavalla sekavat ovat täällä. Tulossa on paahtavat helteet. Lika, joka ei lähde pelkällä vedellä. Veden kestävä ilme kaikkiin kevään juhliin. Kun jokainen vieraskin itkee, on aika lähteä kotiin.